0: Telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur. Oplatí sa naladiť.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 000 eur.
3: Oplatí

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 5:57 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Domácnosti sa nemusia bať výraznejších nedoplatkov za teplo. V minulom roku uviedol Slovenský zväz výrobcov tepla. Avšak potvrdil, že rok 2025 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla v priemere o 8 až 9%. Aj napriek tomu však ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Správcovia bytových domov musia dodať vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie do konca mája. Súčasťou sú aj údaje o platbách za vykurovanie a ohrev teplej vody. Tohtoročnú úrodu jahôd v Návojovciach v mestskej časti Partizánskeho ovplyvnili mrazy aj dlhotrvajúce sucho. Časť jahôd zničili aj zrážky v uplynulých dňoch. So samozberom tam začali včera, potvrdil riaditeľ ovocinárskej spoločnosti Miloš Šebo.
2: Predpokladám, že to počasie nám spôsobilo straty minimálne 20-25%. Predpokladáme, že to aj jahodová sezóna by mala byť minimálne 3-4 týždne. 3-4 týždne, že by si mohli oberať.
1: Výkyvy počasia sa podľa neho podpísali aj pod náklady a tým aj cenu. Oproti minulému roku pri samozbrere je vyššia o 20 centov za kilogram. Líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič považuje za nemožné, aby sa v Národnej rade ospravedlnil europoslancovi z koaličného Smeru SD Ľubošovi Blahovi.
3: Rokovací poriadok zákon mi neumožňuje, aby som sa ospravedlnil, zároveň ma ale súd zaviazal, aby som sa ospravedlnil.
1: Už v roku 2021 Blaha informoval, že vtedajší minister financií Matovič sa mu musí na základe rozhodnutia súdu na schôdzi Národnej rady ospravedlniť za hanlivé pomenovanie. Minulý týždeň na sociálnej sieti upozornil, že Matovič rozhodnutie súdu ignoruje. Španielska vláda musí Shakire vrátiť 60 miliónov eur. Daniari totiž nevedeli preukázať, že kolumbijská speváčka strávila v Španielsku dostatočný počet dní, aby musela v tejto krajine aj odvádzať dane z príjmu. Shakiru v tom čase so Španielskom spájal jej vtedajší vzťah s futbalistom Gerardom Piquem.
0: Počasie.
1: Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, takto ráno ešte ojedinele hmla. Ojedinele sa cez deň môžu vyskytnúť aj prehánky, ale týka sa to najmä horských oblastí. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Teraz nehody na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi sa zrazila dodávka s kamiónom a nehoda aj na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor, v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie je porozhadzovaný odpad. Radar meria na výjazde do Lokce z Brezí, v Hybiach obojsmerne a v Dlhom nad Cirochou obojsmerne. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: 6 hodín, dobré ráno z Rádia Melody. Dúfame, že je dobré, že ste sa vyspali, aj keď. Spomente si, či ste včera zaspávali pri zapnutom svetle alebo zapnutom televízore. A teda nielen včera, lebo keď to takto robíte, môžete priberať.
8: Vedci upozorňujú, že slabé svetlo počas noci môže zhoršiť spánok a narušiť prirodzený režim tela, lebo toto svetlo ovplyvňuje hormón leptín a tento nám dáva pocit sýtosti.
7: Áno, a keď nefunguje správne, človek môže mať väčšiu chuť do jedla a časom priberať.
8: Ja to veľmi dobre poznám, ja ho tiež nemám, tento hormón, ja pocit sýtosti nepoznám, ja proste jem.
0: Hity vášho života už

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. Sa tak zamýšľam, Enrique Iglesias sleduje hokej?
1: Ja som mu nevolal, nediskutovali sme
0: ja
1: o tom.
0: Ja si ho úplne neviem predstaviť, ako si doma sadne a zapne telku a
1: toľko
0: pozera.
1: Toľko má koncertov, že nemá čas.
0: Veru tak. 6 hodín 9 minút aktuálny čas. Začal sa hokejový šampionát. Lukáš, ty si to nejako postrehol?
1: Samozrejme, fandím, sledujem.
0: Áno, my sme obaja takí fanúšikovia. Ale zase, ako máme rádi hokej, lebo vďaka nemu môžete u nás v rádiu vyhrávať pekné peniaze. Oplatí sa
2: naladiť sa, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: No, vrátime sa na chvíľočku k včerajšku popoludní. Bolo v hre krásnych 37 000 eur. Stačilo si poslať SMS-ku s textom Melody odoslať na 7779 a potom po 15. zodvihnúť

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Je 6 hodín 18 minút do nového dňa, už druhého v tomto pracovnom týždni vás vyprevádzame my dvaja, Táňa a Lukáš. A hity vášho života, toto konkrétne sú kapela No Name a Žili.

0: Tak sme sa trošku vrátili možno aj k víkendu niektorí, keď ste na nejakej party, prípadne na svadbe počuli túto skladbu od Kylie Minogue, The Locomotion. Hráme si hity vášho života, aj takéto tanečné. Presúvame sa k správam. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. No, zdá sa, že ľudia na Slovensku majú čoraz menší záujem o tie najlacnejšie ojazdené autá.
1: To znamená, že sa máme tak dobre? Alebo to znamená, že si to ľudia zrátali a vyšlo im, že sa do tých najlacnejších jazdeniek neoplatí vrážať peniaze?
2: No, dobrá, zaujímavá otázka. Možno si na ňu každý po svojom odpovie, ale v správach to bude aj o tých cenovkách ojazdených aut.
1: Zostaňte s nami, je 6:25.
3: Počas hokejového šampióna

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazerá. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: Rádio Melody správy.
7: 6:27, dobré ráno, želá so správami Mark Kramara. Polícia mala v piatok akciu na prevenciu krádeží a posilnenie ochrany v maloobchode, počas ktorej skontrolovali takmer 1600 prevádzok. Včera polícia informovala, že zistili 10 priestupkov proti majetku a 64 ďalších priestupkov a zároveň zistili aj jednu krádež. Na Slovensku výrazne ochladol záujem o najlacnejšie ojazdené autá. Tie s cenou pod 4000 eur v apríli v medziročnom porovnaní dovozu poklesli o štvrtinu. Vyplýva to z analýzy, ktorú spoločnosť Aures Holdings pripravila z údajov ministerstva vnútra. Na Slovensko sa najviac ojazdených aut doviezlo v cenovej kategórii od 20 000 do 30 000 eur. Mesto Košice stavia novú smart fontánu v parku na Bašťovanského ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov za 212 tisíc eur z DPH aj vďaka eurofondom. Fontána bude smart vďaka ovládaniu trysiek a osvetlenia podľa počasia. Česko bude od čtvrtka tretíkrát hostiť medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu Globsec Forum, ktorá sa predtým zvykla konať na Slovensku. Hlavnými témami bude európska obrana a Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika či budúcnosť Európy.
8: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie.
7: Dnes prevažne malá oblačnosť, ale do poludnia na východe bude miestami zamračené. Ráno ešte ojedinele hmla. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, a to najmä v horských oblastiach. Teploty dnes vystúpia na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú pred Tekovskými Lúžanmi v smere zo Šaroviec, v Poprade na križovatke Železničná a na Letisko a na vjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi sa zrazila dodávka s kamiónom. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozornosť zvýšte za Ožďanmi v smere do Nových Honov, je tu odstavený kamión. Radar meria v Nižnej Boci obojsmerne, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Koškovciach obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dobrými hitmi sa hneď lepšie štartuje deň, tak dúfam, že vám urobila ráno Belinda Carlisle so skladbou La Luna. Na chvíľku spomalíme, Stín katedrál poznáme asi mnohí. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6.37.

0: Dúfame, že Rádio Melody počúva nie jeden náš kamarát. Zahrali sme si Exil v čase 6:47. Pozdravujú Táňa a Lukáš a ideme teraz tu do života kolegynky Táničky.
1: Áno, bola som so staršou dcérou Aničkou na takom teste predškolskej zrelosti. Pol hodinu bola zavretá s psychologičkou. Potom som tam išla ja, aby mi povedala, ako to celé dopadlo. Mm-hmm. No a ja som hneď pri vstupe si všimla Aničkinu kresbu a hovorím, táto na kolobežke. A psychologička tak na mňa pozrela, áno. Anička mi aj povedala, že na nej chodí rýchlo a že ju niekedy vozí.
0: Jaj.
1: A ja že, áno, tak viete.
0: To sa asi nemá, čo?
1: Nie, to sa nemá. Okrem toho, že je to nebezpečné, tak je to aj na pokutu.
0: Jasné.
1: Ale tak on ju vozil tak pri škôlke na kúsku, lebo strašne chcela, hej, ale to už ona nepovie.
0: Áno.
1: Nevadí, každopádne nabonzovala, a teda na ten pohľad psychologičky nezabudnem nikdy v živote. Áno.
0: Deti sú naozaj veľmi úprimné, to sa hovorí, že deti sú úprimné a opití ľudia.
1: Áno.
0: Takže čo na vás nabonzovali vaše deti? Toto by nás dnes ráno zaujímalo.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio

0: Rádio Melody správy.
1: 6.57 pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Prešovskú nemocnicu bude dokončovať iná firma. S doterajším zhotoviteľom práca odstupuje od zmluvy o dielo. Minister obrany Robert Kaliňák to uviedol včera.
2: U tých hlavných dôvodov odstúpenia od zmluvy bolo predovšetkým kvalita a pevnostné skúšky betónu. Problém sa týka len toho jedného poschodia, ktoré je nedostávané, len bolo rozostávané.
1: Na dokončenie prešovskej nemocnice vypíšu novú súťaž, aby sa ale s výstavbou zatiaľ neprestalo. Kaliňák už aj uzavrel zmluvu s novou spoločnosťou a 4 subdodávateľmi. Toto uzavretie novej zmluvy bez verejnej súťaže kritizuje Oskar Dvořák z opozičného progresívneho Slovenska.
3: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Nemocnica v Prešove by mala byť hotová do roku 2028. Spájanie obcí nebude len možnosťou, ale povinnosťou, ak obec po dvoch po sebe idúcich komunálnych voľbách nemá zastupiteľstvo a starostu. Vláda by takú obec pričlenila k najbližšej susednej obci, vyplýva z návrhu zákona. Návrh predložilo ministerstvo vnútra do medzirezortného pripomienkového konania. Výletná loď zasiahnutá hantavírusom včera doplávala do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju majú dezinfikovať. Loď sa dostala do centra pozornosti potom, ako traja pasažieri zomreli zánskym kmeňom hantavírusu, u ktorého sa zatiaľ ako u jediného potvrdil prenos z človeka na človeka. Svetová zdravotnícka organizácia v nedeľu potvrdila, že celosvetové riziko spojené s hantavírusom je nízke.
0: Počasie.
1: Teploty dnes stúpnú a aj oblačnosti ubudne. Dnes očakávame len malú oblačnosť, hoci na východe bude dopoludne ešte miestami zamračené. Prehánky alebo dážď budú mať vhodné podmienky na vznik najmä v horských oblastiach. Teploty sa dnes vyšplhajú na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Aktuálne je to na asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Na pol hodinu to je v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca. 20 minút stratíte v Košiciach Šaci v smere do centra a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave Lamači pred Borimol v smere z Hodonín a v Poprade na križovatke Železničnej a ulice na Letisko. Cestári sú na R1, v oboch smeroch je to uzavreté pre výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radar meria na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova a na výjazde do Sečoviec z Darkova. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Bolo 7 hodín, zdravíme vás, dobré ráno. Dnešný 19. maj je určite narodeninový pre viacerých poslucháčov Rádia Melody, tak vám prajeme z rannej show všetko najlepšie.
6: Oslavujú známe herecké osobnosti. Česká herečka Iva Janžurová má 85, naša Zdenka Studenková 72.
5: A uveriteľný. Ideme. No veď to, gratulujeme. A ešte ideme medzi latinskoamerické herečky a speváčky. Tesne pred 50-kou má dnes Divoký aniel.
6: Aby sme boli presní, Natalia Oreiro má dnes 49 a ona samotná je nezabudnutelná, rovnako titulnú skladbu seriálu Divoký aniel si mnohí spievame aj po 25 rokoch.
5: Božinku, to je doba, no. Takže výnimočne z Rádia Melody si to poďme zahrať. Dajte si hlasnejšie rádia a pripomeňme si staré dobré časy.

0: Ja aj tento božský Kája, čo skladba to hit a preto má čestné miesto u nás v rádiu Melody. Zústanu svúj, 7 hodín 9 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Milé dámy, poznáte takéto, že niečo vás trápi, aj by ste to radi povedali tomu svojmu partnerovi, ale začnete a on hneď začne hľadať riešenia. A ešte je potom aj prekvapený, keď ste nahnevaná. Veď to ste chceli, nie? Veď on to vyriešil.
0: Áno.
1: No, toto je jedna z tém v najnovšom podcaste Triezva mama.
0: A vlastne kto tento podcast nahráva? Lebo ty si bola na dovolenke preč, tak potom...
1: No, manžel Janko si to zobral na starosti a zavolal si aj dvoch kamarátov. Tomáša a Radka.
2: My sme tu traja, všetko manažéri, podnikatelia. My tie veci bereme extrémne excelovo, bezemočne. Toto je niečo, čo sa mi snaží Táňa vysvetliť už dlhodobo, že oni niekedy ani nepotrebujú, aby sme tú vec vyriešili nejakú. Oni len potrebujú, aby sme ich vypočuli, ale ne, u nás sa hneď otvorí ten Excel, hneď riešime,
3: hneď počítaš,
2: hneď to vyriešime.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
5: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
6: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Takto znejú stále.

0: Pekné ráno vám želajú Táňa, Lukáš a Marek. O chvíľku sú pred nami správy, počasie aj dopravný servis, no inak na tých cestách na Slovensku. Sme už mali všelijakú exotiku, ale klokana? Toho sme tam ešte nemali.
1: No v správach to bude mať Marek o klokanovi, ale zase nebudú to správy, že z Austrálie.
2: Budú to správy z Európy a netýka sa to dokonca ani klasických ciest, ako skôr železníc, ale viac o tom už za malý moment.
1: Áno, už sme povedali toľko takých nástrah, že o čom by to mohlo byť, tak človek zostáva zvedavý. Zostaňte naladení s nami z Rádiom Melody. 7.24.
3: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko Prespánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
4: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazerá. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
6: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Rádio Melody, správy.
2: Sú to správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno, je 7.26. Tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2 prejde počas nasledujúcich dvoch víkendov pravidelnou údržbou, prebiehať budú iba v nočných hodinách. Gymnázisti zo Spišskej Novej Vsi sa pri príležitosti Dňa vody učili priamo v Národnom parku Slovenský raj. Niekoľko dní v spolupráci s odborníkmi z Prešovskej univerzity odoberali a testovali vzorky vody na hrdle Hornádu a na Čingove. Najkrajšou známkou roka 2025 na Slovensku sa stala emisia venovaná zbierke motýľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Druhé miesto obsadila známka Významné osobnosti Slovenského národného divadla. Železničnú dopravu v Belgicku včera asi na hodinu narušil klokan. Bezprostredne nebolo známe, ako a odkiaľ sa klokan dostal do blízkosti Kolejníc v regióne Flámsko počas dopravnej špičky. Keďže sa klokana policajtom nedarilo odchytiť, zavolali veterinára, ktorý bol napokon zručnejší.
9: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Počasie.
2: Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, rakto z rána ešte niekde aj hmly, ojedinele sa ale cez deň môžu vyskytnúť aj prehánky, ale týka sa to najmä horských oblastí. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
9: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov, zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša sa zdržíte asi pol hodinu, na vjazde do Žiliny z Porúbky asi 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je zdrženie na asi hodinu a pol. Na polhodinovú zdržanie to vidíte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče na pol pol hodinu. Je to aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. 20-minútové zdržanie máme v Košiciach, Šaci v smere do centra a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave Lamači pred Borimol v smere z Hodonínskej, rátate tu aj s kolónami a v Poprade nehoda na križovatke Železničnej a ulice na Letisko. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radar meria v Bratislave na Panonskej pri Železničnej stanici v smere do centra, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na D1 za tunelom Višňové v smere do Martina. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú v smere do Ivachnovej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Prešove na Švábskej v smere na Košicku. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz je 7 hodín, 38 minút. Voda, čo ma drží nad vodou vo vašom rádiu Melody, aj Jožo Ráš. No a pri tej vode a slovenskom texte zostaneme aj v najbližších minútach. V období dažďa vám zaspieva Marika Gombitová. My sme Táňa a Lukáš a prajeme vám pohodové útorkové ráno.

0: Nuž, možno vďaka deťom o vás vieme toho veľmi veľa.
1: Až moc.
0: A je to, čo by sme nemali. Počúvate Rádio Melódie 7.48, my sme Táňa a Lukáš a zbierame príhody, čo všetko na vás deti nabonzovali a nemuseli.
1: Zdenka si spomenula na to, aké boli jej deti pravdovravné, teda nie každému to vyhovovalo. Chodili do škôlky a manžel ich mal ísť vyzdvihnúť.
2: S kamarátmi, keďže ja som chodila neskôršie z práce, sa troška pripili a on si troška zdriemol, takže nestihol ten čas, kedy ich mal vyzdvihnúť do škôlky, ale chvála Bohu, išla z práce suseda okolo a tak na dedine sa všetci poznajú.
0: Jasne.
2: Takže tak ona ich zobrala domov, lebo bývala vlastne vedľa nás.
1: Áno.
2: No a zobudila manžela, tak mu ich vlastne odovzdala. No on keď sa prebral, tak teraz vedel, že je zle. No tak ich rýchlo do blízkeho obchodu zobral, nakúpil im sladkosti.
1: Aby boli
2: teda
1: ticho.
2: Nepovedzte, áno, nepovedzte maminke. A keď som prišla domov, otvorila som dvere. Mami, mami, mami, vieš, čo sa stalo? Ocko nás zabudol v škôlke.
0: Joj.
2: Sú pravdovrávne, proste deti nepodplatíte, oni vám povedia vždy pravdu.
0: Áno, presne.
1: A ako si reagovala ty na toto?
2: No, čo som už mohla. Bola som rada, že deti sú v poriadku a na muža som troška škaredo pozrela.
0: No, však,
2: a troška
0: áno.
2: Som mu niečo potom povedala. No.
0: Každopádne nerobí sa to, aby sme to takto ako...
2: Ale on aspoň... to už viackrát nezopakoval.
0: Áno, veru.
1: Ale aspoň si mala príhodu do rádia, za to ti ďakujeme.
2: Áno, ďakujeme.
0: Pekný deň, ahoj.
2: Pekný deň.

0: Rádio Melody, správy.
1: Máme 7.57, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Daniari vrátia predajcovi langošov z Kvetoslavova už zaplatenú pokutu 1500 eur. Dôvodom sú procesné pochybenia, povedal prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Naozaj ten zákon nie je v súlade s podnikateľskou praxou, a to hlavne z toho, že nie je úplne jednoznačný.
1: Finančná správa má už spracovaný návrh na zmenu zákona. Opozícia v súvislosti s pokutou pre chýbajúcu diakritiku na Bločku tiež vyzýva na zmenu zákona. Vyzval na to aj Alois Hlina z SAS.
3: Kontrolujme, nedávajme 1500 eur pokutu za mäkčenie, to je blbosť. To treba zmeniť. Treba kontrolovať všetkých, aj brlohy, aj silných. Aj pentu treba kontrolovať.
1: Zmeny zákona chce finančná správa najskôr predstaviť ministerstvu financií. Vláda rokuje s rafinériou Slovnaft, aby znížila ceny palív, informoval minister vnútra Matúš Šutá Ještok.
4: Pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach.
1: Minister doplnil, že slovenská vláda aj svojim politickým tlakom pomohla tomu, že sa opäť sprevádzkoval ropovod Družba, čo podľa neho malo životodarný efekt na Slovnaft. Podľa údajov Eurostatu spred týždňa boli ceny pohonných látok na Slovensku vrátane daní v rámci krajín V4 najvyššie. Bielorusko včera začalo vojenské cvičenie s jadrovými zbraňami. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Bielorusko má na svojom území jadrové zbrane Ruska. Bielorusko je bývalou sovietskou republikou a kľúčovým spojencom Ruska.
0: Počasie.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, ale respektíve dnes prevažne malá oblačnosť, tak je to správne, ale do poludnia na východe bude miestami ešte zamračené, tam tá väčšia oblačnosť. Ráno sme mali ojedinele ešte hmly, teraz už sa rozplynúvajú a ojedinele sa môžu objaviť prehánky, a to najmä v horských oblastiach. Teploty dnes vystúpia na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Kolóny máme na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Zdržíte sa v nich aktuálne asi pol hodinu. Na viazde do Nitry z Veľkého Lapaša zdržanie na asi pol hodinu. Na viazde do Žiliny z Porúbky asi 20 minút. A na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a pol. Na pol hodinu to vidíte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú v Bratislave Lamači pred Borimov v smere z Hodonínskej, rátať je tu aj s kolónami, a v Žiline za Rundlom v smere na Rajecku. Pozor si dajte na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom, tu nám zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión, a v Košiciach na križovatke Moldavskej a Popradskej pri Oby nefungujú semafory. Mobilný radar sa pohybuje medzi Svidníkom a Bardejovom, jazdí tu svetlomodrá Oktávia. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujem aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
5: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
6: Tento týždeň v rannej show Rádia Melody môžete vyhrať v našej súťaži 3 žreby Hity za milión od Typosu a k tomu 2 vstupenky na Enriqueho Iglesiasa v Bratislave.
1: A túto cenu včera vyhrala poslucháčka Vierka.
7: Ďakujem veľmi pekne.
6: Tešíme sa s tebou, ja ti tie listky aj závidím.
7: Ak nikto nepôjde, môžeme ísť spolu.
6: Dobre, dohodnuté.
1: Ešte sa neozvala?
6: Asi našla parťaka, neozvala, ne?
1: Nevadí, možno dnešný výherca ťa zoberie so sebou. Takto minútku po 8:00 teda ideme stierať žreb. Nový stierací žreb Hity za milión od Typosu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na typos.sk.
6: A teraz dobre počúvajte, aký hit počúvame popri stieraní žrebu. No, ak viete názov hitu, tak nám napíšte na 0917 480 480. Budeme vám volať.
5: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Typos. Stierajte od 18 rokov. Viac na typos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.

0: Voláme, my sme Táňa a Lukáš, 8 hodín 14 minút, toľko máme na hodinách, súťažíme v rádiu Melody o žreby a lístky na koncert, no kto vyhrá dnes?
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
3: Dobré ráno, tu sú Táňa Lukáš, rádio Melody. A tam je kto?
4: Dobré ránko, Jano.
0: Ahoj, Janči, pozdravujeme ťa.
3: Odkiaľ si?
4: Ja som z Veľkej dvorany.
0: A prídeš do Bratislavy na koncert Enriqueho Iglesiasa?
4: Určite, sme sa minule o tom so ženou bavili, že išla by a super, musím zohnať niekde lístky a teraz mi to prišlo úplne dvorany.
0: No, tak uvidíme, či sa ti to podarí.
3: Tak zháňaš, zháňaš na všetkých frontoch, aj u nás v našej stieracej súťaži. No, my sme stierali žreb Hity za milión, ktorý prináša spojenie zábavy, hudby, atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov a viac na tipo.sk. No a išlo o nejakú skladbu, ktorú si mal hádať. Tak ešte raz si to vypočujme. Čo sme počúvali po pristieraní žrebu? Janči, správna odpoveď je?
4: Takže je to skladba od kapely Roxette, The Look.
3: Dobre.
0: Výborné.
3: Zaspievaj si. No, nemusíš.
0: No, dobre. Dve vstupenky na Enriqueho Iglesiasa sú tvoje, vaše, aj so ženou. A k tomu aj tri žreby Hity za milión od Tiposu.
4: Výborné.
0: Možno ešte aj nejaké peňažky k tomu budú, pozri.
3: Počuť.

0: Aj, ako sa podelíte s tými žrebmi, keďže sú tri a vy ste dvaja, kto bude mať dva a kto jeden?
1: No tak to ja nechám pre manželku a pre deti, nech stierajú a ja budem sa pozerať.
2: Áno, budeš ich podporovať, ideš.
0: Tak gratulujeme k výhre, želáme pekný deň, ahoj.
1: Ďakujem pekne,
2: majte sa. Maj sa krásne, ahoj.
0: Na dnes sme to vybavili a zajtra budeme stierať takisto.
2: O 7 však?
3: Áno. Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

0: Pozdravujeme vás z Rádia Melody aj v čase 8.25. My sme Táňa, Lukáš, teraz sa ku nám pridal aj Marek. Vína sa na svete vypije čoraz menej. Týka sa to aj našich vinohradníkov. Nádej ale neumiera, lebo sa to týka hlavne alkoholického vína.
1: Áno, a vinári sa teda aspoň trošku tešia z toho, že rastie záujem o odalkoholizované vína. Aké sú tie čísla, si povieme v správach.
2: Ja tu mám ešte iné číslo pre vás. 50 tisíc. Toľko eur môžete vyhrať dnes po obede.
3: Oplatí sa na ládica, hej, hej, hej. Počas hokejového šampionátu

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Rádio Melody. Správy.
7: Je 8.27 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo skoro 8500 voličov, najviac z Českej republiky. V referende budú dve otázky, či ľudia súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Obyvatelia mesta Sabinov môžu ponovom zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk v centre zdieľaných služieb. Medzi hlavné výhody podľa mesta patrí rýchlosť a jednoduchosť, bezhotovostný styk a asistent. Začína sa medzinárodné cvičenie Strong Lineage. Oznámili to ozbrojené sily Slovenskej republiky. Za pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Svetová spotreba vína klesá už niekoľko rokov, ale potenciál rastu majú dealkoholizované vína. Potvrdil to aj Martin Janás z vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Kolíňany. Svetová spotreba vína klesla roku 2024 o viac ako 3%. Predpokladá sa však, že spotreba dealkoholizovaného vína do roku 2028 vzrastie o 7%.
8: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie.
7: Teploty dnes stúpnú a aj oblačnosti nám ubudne. Dnes očakávame len malú oblačnosť, hoci na východe bude dopoludne ešte miestami zamračené. Prehánky alebo dážď budú mať vhodné podmienky na vznik, hlavne v horských oblastiach. Teploty sa dnes vyšplhajú na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Poďme aj na cesty. Kolóny najskôr. Na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy sa zdržíte asi 20 minút. V Bratislave na Račianskej, Rožňavskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra asi pol hodinu. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na zhruba hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave Lamači pred Borimol v smere z Hodonínskej. Rátajte aj s kolónami. A v Leviciach na Kalnickej pred železničným nadjazdom nehoda v smere Skalnej nad Hronom. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ a pred Zvolenom v smere spod Zámčoka sa pre práce zdržíte minimálne pol hodinu. Pozor, na obchvate Uždian v smere do Rimavskej Soboty je odstavený kamión, radar meria na R1 za Lehôdkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v smere do centra, pozor, je tam aj hliadka a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Do útorkového dňa vás vyprevádzajú hity vášho života z Rádia Melody. Hráme vám najviac slovenskej a českej hudby, takto v čase 8.39. To bol Modus a Veľký sen Mora. A ak potrebujete trošku podporiť do práce, máme tu pre vás Men at Work Down Under. My sme Táňa a Lukáš.

0: ako by sme v Trnave povedali, tak ste vyboškávané. Od Ivana Táslera, IMT Smile sme si zahrali skladbu Bosk. 8.45 pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Zamilovaná pesnička v podstate, nie?
1: Áno, aj spomínalo lásku, myslím.
0: Presne, hej. Tak, maj lásky, čas ešte stále trvá. A na Facebooku Rádia Melody sme to tak pretavili do takej súťaže, kde nájdete obrázok. A ten obrázok znázorňuje nejakú skladbu, ktorá je buď česká, alebo slovenská a je zamilovaná.
1: No a na tom dnešnom obrázku je taký mesiac na nočnej oblohe, drží dážnik a prší. Uh-huh. A tie typy sú také rozpačité, dalo by sa povedať. Niektorí nám dokonca píšete aj tri pesničky.
0: Áno, že toto, alebo toto.
1: Tak toto nefunguje. Mm-mm. Jeden typ potrebujeme od vás dostať. A dôležité je, aby ste ho napísali pod ten obrázok, takže ani nám to neposielajte špeciálne do správy. Mm-hmm. To nie.
0: Tak, treba pod komentár na ten obrázok, o ktorom hovoríme, je to na Facebooku. A takú malú pomôcku aj pre vás máme, keďže tie typy nie sú úplne jednoznačné, tak skúste podľa tohto.
1: Toto je úplne jednoznačné. Nemáte za čo? Toľko vám k tejto pomôcke môžeme povedať.
0: No neviem, teda či to ozaj bola pomôcka? Možno pre niekoho áno. Takže chceme názov pesničky, meno interpreta. Vyhrať môžete 100-eurovú poukážku na nákup zážitku. Takže choďte súťažiť na Facebook Rádia Melody.

0: Rádio Melody. Správy.
1: 8.56, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Nedoplatky za teplo v minulom roku by nemali byť výrazné, vyplýva z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla. A to aj napriek tomu, že rok 2025 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla v priemere o 8-9%. Aj napriek tomu však ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Viac ako polovica ľudí na Slovensku si nie je istá, či dokáže rozpoznať texty, obrázky či videá vytvorené umelou inteligenciou od reality. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight v januári a februári. Najčastejšie pochybnosti o tom, či je obsah reálny, majú mladí ľudia do 24 rokov. Tí však zároveň tvrdia, že majú väčšiu mieru istoty pri rozpoznávaní AI obsahu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v Ivánke pri Dunaji včera odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Bratislave.
2: Celkovo sa nám to podarilo urobiť tak, že sme vymenili pozemky, ktoré neboli využívané v rámci ministerstva vnútra a získali sme za to 10 služobných bytov.
1: Minister doplnil, že podmienky na život sú v hlavnom meste najťažšie a dostať tam do služby policajtov a hasičov je tiež najťažšie. Medzi zajatými aktivistami v Izraeli je aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. Bola na jednej zo 16 lodí smerujúcich do pásma Gazy, ktoré izraelské námorníctvo zadržalo. Lode chceli vytvoriť humanitárny koridor pre palestínsku Gazu. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí situáciu monitoruje a ak sa zadržanie občianky Slovenska potvrdí, je pripravené na asistenciu.
0: Počasie.
1: Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa cez deň môžu vyskytnúť aj prehánky, ale týka sa to najmä horských oblastí. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny na 20 minút máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a v Bratislave aj na Račianskej v smere do centra. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na križovatke ulic Mičínska a Golianova. Pre práce na ceste sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a cestári sú aj pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Zdržíte sa tu asi pol hodinu v oboch smeroch. Za Dolným Kubínom a v smere do Oravského podzámku sa pracuje obojsmerne, rátajte tu so zdržaním a na príslope tiež obojsmerné práce a aj tu sa zdržíte. Pozornosť zvýšte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, do pravého pruhu tu zasahuje odstavené osobné auto a v Prešove na križovatke Rusínska a generála Svobodu riadi premávku polícia. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok a v Trebišove na Cukrovarskej merajú v smere von z mesta. Pozor, aj tu je aj hliadka. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pozdravujeme vás aj takto chvíľočku pred 9. Aj vy ste si všimli, že sú mestá plné poisťovacích agentov?
6: Som si teraz predstavil tých agentov akože v oblekoch, čiže áno. Asi maturantov, myslíš?
5: Áno, presne tak vyzerajú tí chlapci v oblekoch s mobilom pri uchu, lebo už rozprávajú, že ako to celé dopadlo, vieš, tak nadšene. Včera išla okolo mňa aj taká slečna so stužkou zelenou a úplne rozprávala, taká rozjarená, ako si vybrala otázku, ktorú chcela.
6: No,
5: ja aj takto by sme najradšej všetkých videli ináč.
6: Keď by som aj ja mohol vtedy povedať, že som si vyťahol otázku, ktorú som chcel. No, o tom sa môžeme pobaviť napríklad aj zajtra a vám, ktorých sa to týka, tak želáme, aby aj vo vašom prípade platilo to staré známe maturita formalita. Pekný deň prajeme s rádiom Melody, počujeme sa zajtra ráno.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádiom.

0: Paťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Sedačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie. Oteplenie a čoraz viac slnka, taký by mal byť v skratke dnešok. S predpovedou na Melódy pozdravuje Marek Kramara, je 9.57. Dnes bude prevažne malá oblačnosť, vo východnej polovici Slovenska zostane oblačno až zamračené, ale aj tu by malo to odznieť ešte v priebehu do poludnia. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, a to najmä v horských oblastiach, inde je ale šanca na dážď dnes už malá. Teploty počas dneška vystúpia na 18 až 23 stupňov, menej to bude na Orave a pod Tatrami, kde dnes maximálky narastú na 15 až 18 stupňov. Jarné teploty by mali vydržať aj v ďalších dňoch, cez víkend by už ale malo byť vyslovene horúco.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavskej a Miletičovej, v Bratislave aj na Hodonínskej za kruhovým objazdom pri Obi v smere do centra, na výjazde z Tesárskych Mlynian do Zlatých Moraviec, na D1 za Spišským štvrtkom je nehoda v smere do Popradu a na výjazde do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty a ďalší je tam odstavený. Cestári sú v Hlohovci na ulici SMP za mostom v smere von z mesta, rátajte tu s rozsiahlymi kolónami. Pozor si dajte na D1 za Vodiradmi v smere do Senca, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. Radar meria v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do centra, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian a vo zvolenie na Rákoši v smere von z mesta. V Ružomberku na nábreží merajú v smere do Ivachnovej a na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Hliadka kontroluje v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Trenčína, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a hliadku máme aj v Hričovskom podhradí v smere do Bytče. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Z Rádia Melody želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 50 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 50 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
6: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie. Počasie dnes pokračuje s nárastom teplot aj so zmenšovaním oblačnosti je 10,57. Teploty dnes stúpnú a aj oblačnosti ubudne, ale nebude to všade a hneď. Dnes síce očakávame len malú oblačnosť, ale na východe bude dopoludne ešte miestami zamračené. Prehánky alebo dážď budú mať vhodné podmienky na vznik, najmä v horských oblastiach, inak ale s dažďom dnes veľmi nepočítame. Teploty budú jarné, dnes sa maximálky vyšplhajú na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami na 15 až 18 stupňov.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty, pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Zlatých Moravciach na Bernolákovej pri poliklinike v smere na ulicu SMP, kde sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj na výjazde z Popradu do Hozelca, na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu a pokračujeme cestármi. Pre práce cestárov sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a za Dolným Kubínom sa pracuje v smere do Oravského Podzámku a to obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. Opatrne na D1 pred Liptovským Mikulášom a v smere z Liptovského Hrádku pobehuje tu popri ceste Vysoká Zver a na D1 pred Prešovom v smere z Lemešian je v ľavom pruhu kus plechu. Mobilný radar sa pohybuje medzi Levicami a Tlmačmi, jazdí tu modrý Golf kombi. Stacionárny radar meria na D1 za Voderadmi v smere do Senca, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Považským Bystricou v smere Zbytče a na výjazde zo Žiliny na D3. Merajú tiež na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Radar aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby a merajú tiež v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Čo všetko na vás deti nabonzovali a nemuseli?
2: Zdenka si spomenula na to, aké boli jej deti pravdovravné. Chodili do škôlky a manžel ich mal ísť vyzdvihnúť.
3: On si troška zdriemol, takže nestihol ten čas. No on keď sa prebral, tak teraz vedel, že je zle. No tak ich rýchlo do blízkeho obchodu zobral, nakúpil im sladkosti.
2: Aby boli ticho.
3: Teda nepovedzte, áno, nepovedzte maminke. Keď som prišla domov, otvorila som dvere. Mami, mami, mami, vieš, čo sa stalo? Očko nás zabudol v škôlke.
1: Sa tak zamýšľam, Enrique Iglesias sleduje hokej?
2: Ja som mu nevolal, neviem. Nediskutovali sme
1: ja
2: o tom.
1: Ja si ho neviem predstaviť, ako si doma sadne a zapne telku a
2: toľko
1: pozera.
2: Má koncertov, že nemá čas.
1: Veru tak.
2: Ako sa podelíte s tými žrebmi, keďže sú tri a vy ste dvaja, kto bude mať dva a kto jeden?
4: No tak to ja nechám pre manželku a pre deti, nech stierajú a ja budem sa pozerať.
1: Áno, budeš ich podporovať, ideš.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Nájmáme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
2: Počasie.
3: Zrážky ustali už počas včerajška a ani dnes to nevyzerá na výdatné dažde. Rátať skôr treba s postupným ústupom oblačnosti a teplejším počasím. Vydarený útorok želá z Melody Mark Kramara, je 11.58. Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé sa cez deň môžu vyskytnúť aj prehánky, ale to sa týka najmä horských oblastí. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov.
1: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Stupave na križovatke Malackej a Kalinčiakovej, v Bojniciach na Nemocničnej pri Nemocnici v smere na Prievidzku a v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. V Poprade na križovatke Železničnej a Volkera sa zrazili dve osobné autá a v Bardejove na Dlhomrade pri parku v smere na Štefánikovu. Pre práce na ceste sú obmedzenia na R1, a to v oboch smeroch, je tam uzavretý výjazd Beladice aj výjazd Nitra Východ. Opatrne v Košiciach na Moldavskej v smere na ulicu pri Prachárni. Tento úsek je pre futbalový zápas neprejazdný. Radar meria na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec, na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc a v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta. Pozor, tam je okrem radaru aj hliadka. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Paťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Krátko pred 13. vám pekné popoludne želá Samo Kráľ. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, postupne však miestami aj viac oblačnosti a ojedinelé prehánky. V noci sa ochladí na 13 až 7, miestami najmä v dolinách až na 1 stupeň a tam výnimočne aj prízemný mráz. Z rána sa ojedinelé oblaví mlá alebo nízka oblačnosť a zajtrajšie teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinelé chladnejšie.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, ako to vyzerá na slovenských cestách. Nehodu dokumentujú pred Tekovskými Lužanmi smere zo Šaroviec. Ďalšia je na viazde dozvolená spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte. A následky nehody dokumentujú aj v Košiciach na Palackého pred Auparkom smere z Prešovskej. Cestári pracujú za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova. Premávku tam riadia striedavo. A pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radary hlásite v Bratislave na Brňanskej smere na Pražsku, ďalej pred Dunajskou stredou smere z Holíc, na R1 pri Volčkovciach smere do Trnavy, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinnej, na R1 pre Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, Vývachnovej merajú smerom do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej pred kruhovým objazdom smere z Bátky a radary aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Spišského Štvrtka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Tak veľmi ako ľúbiť, ty si šťastie môj.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čo všetko na vás deti nabonzovali a nemuseli?
3: Zdenka si spomenula na to, aké boli jej deti pravdovravné. Chodili do škôlky a manžel ich mal ísť vyzdvihnúť.
4: On si troška zdriemol, takže nestihol ten čas. No on keď sa prebral, tak teraz vedel, že je zle. No tak ich rýchlo do blízkeho obchodu zobral, nakúpil im sladkosti.
3: Aby boli ticho.
4: Teda nepovedzte, áno, nepovedzte maminke. Keď som prišla domov, otvorila som dvere. Mami, vieš, čo sa stalo? Ocko nás zabudol v škôlke.
2: Sa tak zamýšľam, Enrique Iglesias sleduje hokej?
3: Ja som mu nevolal, neviem, nediskutovali sme
2: ja
3: o tom.
2: Ja si ho neviem predstaviť, ako si doma sadne a zapne telku a
3: toľko
2: pozera.
3: Má koncertov, že nemá čas.
2: Veru tak.
3: Ako sa podelíte s tými žrebmi, keďže sú tri a vy ste dvaja, kto bude mať dva a kto jeden?
5: No tak to ja nechám pre manželku a pre deti, nech stierajú a ja budem sa pozerať.
2: Áno, budeš ich podporovať, ideš.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie. Zajtrajšok bude spočiatku jasný až polooblačný, postupne však miestami pribudne aj oblačnosti a ojedinele sa objavia aj prehánky. V noci sa nám ochladí na 13 až 7 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň a výnimočne hrozí aj prízemný mráz. Ráno sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov a ojedinele chladnejšie bude miestami na Orave a pod Tatrami.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody nám pribudli za Hradišťom v smere do Partizánskeho a v Prešove na križovatke 17. novembra Záborského sa zrazil autobus s osobným autom. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská prievozka a na výjazde z Kozárovec do Hronského Beňadika. Cestári pracujú za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova, prejdete striedavo a na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a taktiež výjazdy Nitra Východ. Radary hlásite v Bratislave na Devínskej ceste smerom von z mesta, ďalej na R1 za Žarnovicou smerom do Novej Bane, v Banskej Bystrici Jakube merajú smere na Donovali, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Oravskej Polhore smere do Poľska, v Períne Chyme merajú obojsmerne, radary aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Košíc a za Prešovom smere do Kapušian. Policajné hliadky ste videli na vjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji, za Drietomou smere do Českej republiky, hliadka je aj pred Dolným Kubínom v inom smere z Oravského podzámku a taktiež na vjazde do Bardejova zo Zborova. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Tož pekný útorok z Rádia Melody a nebudeme sa s tým babrať, poďme rovno na dnešnú májovú hádanku. No tento raz sa s ňou trápite trošku viac, zatiaľ nám prišlo menej správnych odpovedí ako počas tých iných dní.
6: Ale na našom Facebooku máme už od rána obrázok, v ktorom je aj dnes ukrytá pesnička O láske. No a do tej 15. hodiny nám stále môžete písať, o akú skladbu ide a kto ju spieva.
5: No a trošičku vám s tým teda pomôžeme, že v tom obrázku je vlastne ukrytých niekoľko slov zo začiatku tej skladby. Je tam mesiac, ktorý v labkách drží dážnik a celé sa to odohráva niekde na nebi.
6: V labkách, ja som to považovala za ruky, ale dobre. A rovnako vám dáme aj ďalšiu nápovedu, a to krátku ukážku z danej skladby. Aby to nebolo až také jednoduché, tak my sme ju tak trocha upravili.
5: Čo upravili? Spotvorili a skreslili. Toto je ona.
6: No, viete, podľa mňa veľmi silná indícia. Aká je to zamilovaná pesnička v tej našej dnešnej májovej hádanke? Aj naďalej píšte vaše odpovede do komentárov na Facebook Rádia Melody. No a niekto z vás aj dnes získa 100-eurový poukaz na zážitky. Rádio.

0: Dve minútky po štvrt na tri z Rádia Melody hit, ktorý si Belinda Carlisle aj tak na polovicu aj napísala, no a potom si ho teda na kompletku celý aj odspievala. Trošku sa tam kombinuje pop, je to aj šmrcnuté trochu do folku a volá sa to, že Live Light On. No, a teraz niečo o tom, že aké príbehy píše život a ako môže pár sekúnd rozhodnúť o tom, že či človek bude pracháčom, alebo nebude.
1: Oplatí sa na ládica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov. Včerajšok v našej SMS-kovej hre vyzeral tak, že sme sa dovolali do Sečoviec. Síce sme počuli od Mariky to správne heslo, ale počuli sme ho až po 10-sekundovom limite.
3: Oplatí sa na ladica.
4: Presne po klaxóne prišlo oplatí sa na ladica a to je veľmi smutná zvesť pre nášho hráča, pre našu hráčku. Je to len 700 eur, 37 tisíc eur ti uniklo možno o 3 sekundy, o 2.
0: Akože na jednej strane strašná škoda, ale na druhej strane super. A toto nehovorím z nejakej škodoradosti, to hovorím preto, lebo no vďaka včerajšej nevýhre sa dnes v tom našom banku nakopilo ešte viac peňazí.
2: Lebo náš Andrej opätovne vyťahol postupovú kalkulačku. Strašne dlho do nej niečo vyťukával, čukal, prepočítaval, že až sme strácali trpezlivosť. Ale na druhej strane, keď prišiel s tým, že dnes bude v hre neuveriteľných 50 tisíc eur, tak jednoducho tá sánka išla dole.
0: Tak, no a je jedno, že ako k tomu číslu prišiel, ono je podstatné to, že to platí a proste už sa to nedá zobrať naspäť. Dnes už v tej nasledujúcej hodinke sa teda u nás hrá, ale fakt, že o obrovský balík peňazí.
2: Za to, že keď vám zavoláme, tak nám dvihnete telefón do 10 sekúnd a budeme od vás počuť hlasne, zretelne, oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody krátko pred poltrečou aj legendárna skladba kapely Beatles Yesterday, ale my sa nebudeme vracať k včerajšku. Ja sa v tejto chvíli chcem vrátiť do nasledujúcej hodinky, respektíve privolať niečo dobré, niečo, čo vám dnes medzi 15. a 16. hodinou prihraje 50 000 eur.
1: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
2: Počas hokejového šampionátu vám

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 50 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 tisíc vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 tisíc eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
6: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
7: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: silný a odvážny, plachý a nesmelý. O tom to spieval Pavol Hamel v skladbe Cez plece, takto o 14. hodine až 44. minúte. A ja si zopár jeho slov požičiam, lebo silné a odvážne sme, dovolím si povedať, aj my ženy.
1: Akože áno, jednoznačne,
0: ďakujeme, hej, Karol.
1: Na jednej, ale nie, to hovorím veľmi úprimne a ono je fascinujúce to, že ako sa viete fakt postarať o zdravie, že celej svojej rodiny a úžasné je, ako dokážete zabúdať na to svoje vlastné zdravie častokrát. A práve perfektná vec vlastne pre toto vznikla, je to preventívna kampaň Žena ako pilier zdravia a viac o nej už v tomto momente povie náš Samo.
2: Ženy podľa odborníkov často odkladajú vlastné príznaky alebo si ich vysvetľujú stresom, únavou alebo vekom. No a bohužiaľ sa stáva, že starostlivosť o seba dávajú až na posledné miesto. Pritom môže ísť o vážne zdravotné problémy. Dôležité je podľa lekárov chodiť na preventívne prehliadky, poznať svoj krvný tlak, cholesterol či hladinu cukru v krvi a ženy by mali otvorene hovoriť s lekárom aj o hormonálnych zmenách alebo migrénach.
0: Takže klasika, nečakať, kým na niečo úplne sa pokazí a kým nás niečo vyradí z fungovania.
2: Presne tak. Odborníci pripomínajú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebeckosť. Kampaň verejnosti približuje aj pani Erika, odborníčka na všetko, ktorá netradične a s humorom upozorňuje ženy, aby nezabúdali na prevenciu.
3: Požiadať o pomoc alebo radu od lekára či odborníka nie je znakom nejakej slabosti alebo zlyhania, ale naopak zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu.
1: Dobrá je táto Erika.
2: Edukačné videá pani Eriky nájdú ľudia na stránke spoločnosti Amedy.
1: Dobre, čiže ono to má celé takú nejakú jednoduchú pointu, že aby ženy nezabúdali na seba, hej?
2: Presne tak. A súčasťou kampane Žena ako pilier zdravia bude aj verejné preventívne podujatie. To sa uskutoční v jednom z bratislavských nákupných centier 30. mája. No a tam verejnosti ponúknú jednoduché, no veľmi dôležité vyšetrenia súvisiace so zdravím žien. Cieľom je motivovať ženy, ale aj ich rodiny, aby nepodceňovali preventívne vyšetrenia a poznali svoje základné zdravotné hodnoty.
0: Takže dámy, ktoré nás v tejto chvíli počúvate, myslite na seba, lebo ste veľmi dôležité, no a pokojne sa na nejakú takú preventívnu prehliadku objednajte aj v tejto chvíli. Páni, čo poviete?
1: Ja rozhodne absolútne súhlasím a toto hovorím aj za teba. Tak.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a štvrt litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: Zajtra očakávame prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Počas dňa ale miestami pribudnú oblaky, ale len ojedinele sa vyskytnú prehánky. Teploty v noci klesnú na 13 až 7 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň a tam sa výnimočne objaví aj prízemný mráz. Zajtra ráno sa ojedinele vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, akurát na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na R1 pred výjazdom Nitra východ smere z Bábu. Zrazili sa dve osobné autá s dodávkou. Za Tekovskými Lužanmi smere do Šaroviec je ďalšia nehoda. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť z Ondrejovce. Nehody máme aj v Žiline na konci ľavobrežnej smerom na ulicu na Horevaží, ďalej vo Valaskej na križovatke Tatranská a Hronská a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Jantárová južná trieda. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Stratíte asi 30 minút a 20 minút sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova, prejdete striedavo a na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladica aj Nitra východ. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej v Bošanoch smere do Krušoviec, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj na R1 za Žarnovicou smere do Novej Bane a na výjazde z Hriadok merajú do Horoviec. Policajné hliadky sú v Bratislave na Trnavskej za Zimným štadiónom smere na Šancovú a v Závadke smere do Humenného. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: No a teraz, takto po tretej, dajme v rádiu Melody návrat do minulosti, do temného stredoveku. Uh-huh. Aké mali vtedy vlastne tie hity ich života? Hrali ich trubadúry, používali lutnu, harfu, gajdy, všelijaké píšťaly. No a keby už vtedy existovala ABBA, tak takto by vyzeral ich hit Dancing Queen.
8: Mne sa to páči.
7: Pekne to je, podľa mňa, hej.
8: Áno. Alebo keby depešáci spolu fungovali už v nejakom tom 15. storočí, tak mohli z nich byť tiež celkom pekne slušní, potulní hudobníci.
7: Ja sa normálne neviem teraz rozhodnúť, že či je lepšia táto uletená stredoveká verzia depešáckého Enjoy the Silence alebo prípadne ten originál. Ale však skúsme si ich teda teraz porovnať obe. Z 15. storočia dáme hudobný skok do 20. Nech teda vidíme, že čo urobí hudobne 500-ročný rozdiel.
8: Áno, z Rádia Melody si takto 2 minútky po 15. hodine hráme Depeche Mode a jeden z ich najväčších hitov Enjoy the Silence. Tak pozdravujeme z Rádia Melody a pekné útorkové popoludne. Ďakujem.

0: Nič, neskorovali sme. Netrafili sme bránu. Napriek tomu, že sme sa naozaj napriahli a tá strela bola enormná, netrafili sme, stále ešte
1: korčujeme
0: v strednom pásme a nevydali sa nám vyhodiť puk do druhého a tým pádom nevieme dať gól. Je to veľmi ťažké. Tam mal voľného hráča.
1: Haló, počujeme sa.
0: Kto je tam?
1: Haló.
2: Haló, tu je Zuzana.
0: Ahoj, tu je Andrea Miška. Vyhrala si 700 eur.
2: To nie.
0: Nie? Tak v tom prípade si nevyhrala aj my.
2: Ale áno.
1: Zuzička, a čo sa stalo, prosím ťa?
2: No, akurát prišli deti zo školy.
0: No, to je dobré, že ich máš.
1: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami, preca.
2: Ale aj som si myslela, ale mi to bolo trápne povedať, dobre?
1: Vieš čo, aj tak by si to nestihla, lebo si to zvihla asi v 30 sekunde, takže...
2: Áno.
0: No, preto ste deti. Keby tie deti boli vonku pred dverami a čakali do 16, tak by zdvihla včas a mala by 50 tisíc eur.
1: Ako, neviem, keby som ja stala pred voľbou, že deti alebo 50 tisíc.
0: Berem 50 tisíc, samozrejme.
3: Jasné.
0: Pozor, ešte stále môžeš deti predať.
2: No, to nie.
0: Nie sú na predaj?
1: Jasné, že nie. Ale v tom prípade nech ti, prosím ťa, nahradia škodu, hej, vo výške 50 tisíc eur.
0: A teraz...
2: Dobre, ja im to poviem.
1: Dobre.
0: Presne, budú musieť upratovať, budú presne musieť tak variť, umyť okná. Všetko má síce menšiu hodnotu ako 50 tisíc eur, ale no, aspoň budete šťastnejší tam u vás doma.
1: Ale Zuzi, naozaj u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva, čiže tých garantovaných 700 eur ti samozrejme posielame. Kam vlastne? Odkiaľ si?
2: Okolie Trenčín.
1: Čiže
2: okolie
1: od Trenčín.
0: No ja už viem, že 700 eur pôjde na umývacie potreby, na všetko pre deti bude, vieš? Že komu si dala tých 700 eur? Detičkám som to rozdala, samozrejme. Kúpila som im saponáty, kefy.
1: Zuzana, opováž sa. Tak pozdravujeme vás teraz celú rodinu. Majte ešte krásne.
2: Ďakujeme.
1: 700 eurové popoludne, no.
0: Ahoj, papa.
2: Ďakujeme.
1: Ahoj, čau. Jaj, bože. No dobre.
0: 50 tisíc.
1: Takže za nás dvoch žiadna Sofína voľba, hej?
0: Nič.
1: Definitívne by sme brali 50 tisíc. Koľko budeme brať zajtra? No, Andrej, vyťahuj postupovú kalkulačku.
0: Vyťahujem teda postupovú kalkulačku, zapínam si to, lebo je to celkom komplikované. Dnes som sa rozhodol do našej postupovej kalkulačky nahodiť tri premenné. Tá prvá premena je premena S, je to slovenská bojovnosť na ľade. Druhá premena bude G, to je počet gólov šťastia, to napríklad keď trafíte omylom korčula sa odrazí a nevšimne si to ten pruhovaný pán z väzenia. Alebo potom ešte mám premenu P a to je penalizačný faktor súpera. To znamená, keď si on dá napríklad vlastný gól, alebo keď vlastne všetci dojdú ožratí, tí hokejisti na ten ľad a nebudú vedieť korčulovať. To je ten ďalší. A keď doladím za slovenskú bojovnosť 20, keď doladím za počet gólov šťastia 10, to mám dokopy 30 a odpočítam 15 za penalizačný faktor súpera, vyjde mi rovných 15. Keď dneska sme hrali o 50 tisíc a k tomu pripočítam 15, tak budeme hrať zajtra o 65 tisíc eur.
1: Ježišu Kriste!
0: Toto vyšlo z postupovej kalkulačky.
1: Počúvajte, 65 tisíc, to už sú naozaj obrovské peniaze. Nech sa vám, prosím vás, zajtra nestane to, čo dnes Zuzane. Do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a vyhráte si krásnych hokejových 65 tisíc eur.
0: Dnes všetci večer fandíme!
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody, krátko pred pol štvrtová aj táto precítená vec Márie Rotrová, ktorá to vie. Láskovo niž deštem. Aktuálne sa však pozerám, na našom území žiadny dážď, žiadna búrka, žiadne prehánky. Na viacerých miestach nám spoločnosť robí slnko, tak ja pevne verím, že si toto všetko užívate a vychutnávate. No a o malú chvíľu k tomu pridáme aj ďalšie hity vášho života. Vášho života z Rádia Melody, ktoré pevne veríme, že si vychutnávate aj cez našu novú aplikáciu Rejo. O malú chvíľu tam zaznie aj Ace of Base, ale aj táto rošáda Gypsy Kings aj Bambolelo u nás v Rádiu Melody už o chvíľu.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v Rio zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273,14 €. Keď niečo, tak Allegro.
5: Hráme vás.

0: a po skupine Model Talking teraz v rádiu Melody niečo o predmete, ktorý denne používame a vôbec ani netušíme, že aký je za ním zaujímavý príbeh.
1: Pred nejakými 250 rokmi sa jeden Angličan dostal do väzenia za výtržníctvo. No a tam sa, predstavte si, tak nudil, že začal vymýšľať, ako zlepšiť bežné veci.
0: Ľudia si vtedy vlastne umývali zuby handričkami, soľou alebo aj sadzami. No a tento väzenský vynález sa vlastne zobral nejakú kosť, navrtal do nej dierky a do tých dierok zasadil diviačie štetiny, ktoré mu vlastne do väzenia pomohol prepašovať dozorca. A tak vznikla prvá zubná kefka na svete.
1: Máš takú doma?
0: Nie.
1: Ale dobre to ide, dobre to znie. Po prepustení založil malú rodinnú firmu na zubné kefky, ktorá existuje dodnes, no a stále vyrába tie zubné kefky.
0: No tak keď sa teda dnes večer budete venovať tomu svojmu chrupu, tak si spomente, že to robíte vďaka vynálezu, ktorý vlastne vznikol vo väzení.
1: Ale ešte predtým, ako si umiete tie zúbky pred večerným spánkom, tak z Rádia Melody si ideme hrať ďalší hit vášho života. Kapela Styx a ich Boat on the River. Máme 15 hodín 45 minút a my vám želáme príjemné pohodové popoludne.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, počas dňa však miestami pribudnú oblaky a ojedinele treba počítať aj s prehánkami. V noci sa ochladí na 13 až 7 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň a výnimočne sa objaví aj prízemný mráz. Ráno sa môže miestami vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
5: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov a vodičky. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Bajkalská a Vajnorská, ďalej na výjazde do Jelky z Veľkých Uľan a nová nehoda pribudla aj v Nitre na výjazde zo severného obchvatu na Trnavsku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kukučínova Jarošova. Za Tekovskými Lužanmi smere do Šároviec je ďalšia nehoda, úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Ondrejovce. Nehody máme aj pred Kendicami smere z Hanisky a v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 20 minút, 30 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20-minútová kolóna je aj na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 4 hodinu. Pracovisko cestárov je za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova. Premávka je tam púšťaná striedavo a rátajte tam so zdržaním. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom, ďalej na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, merajú aj v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta a v Slanskom Novom meste smere do Zemplínskej Teplice. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Krížnej smere na Odborárske námestie, Slanci hliadkujú obojsmerne a policajtov ste videli aj na viazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Krásny útorok želáme z Rádia Melody aj pár sekúnd pred 16. hodinou a v tejto chvíli si predstavte, že si vás zavolá šéf a opýta sa vás. Radšej vyšší plat alebo work-life balance, teda vlastne taká rovnováha medzi aj zamestnaním, ale aj vašimi koníčkami, záľubami. Páni, čo si vyberiete?
9: No, ja akože by som sa chvíľku okúňal, aby som bol za chrúmkavého, ale potom poviem, že daj prachy.
8: Daj peniaze. No,
9: jednoznačne,
8: okay.
9: Jasne.
8: OK, Sámko.
10: S Karolom sme na tom rovnako.
8: To je super.
9: A prečo sa na to pýtaš?
10: Najlepšie by bolo obidve.
8: No, áno, ale je len jedna možnosť, ale poviem vám, že vďaka tejto odpovedi ste starí. Hej, lebo výskumy tvrdia, že mladí, teda generácia Gen Z alebo mileniali, by si práve vybrali tú druhú možnosť, lebo pre nich to nie je len o plate, ale aj o užívaní si voľnočasových aktivít, o takom psychickom pohodlí. Takže, OK, dnešná
9: tak
8: skúsenosť a informácia
9: čo?
8: Pre vás.
9: Ste urobíme starí. To tak, že my dvaja starí a prachatí ti zaželáme dokonale vyvážený život.

0: Rádia Melódia aj zo skupenie, ktoré sa postaralo o jeden veľký škandál. Tvárili sa, že spievajú a pritom za nich spievali iní. Milí Vanili, Gelam Gona Miss You, ale my sa v tejto chvíli nejdeme tváriť, že niečo vieme, lebo máme tu od toho iných.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melódia.

0: Pod slovom clean room vlastne máme predstaviť, čo to znamená.
1: Kozmický clean room je extrémne čisté prostredie, kde sa prísne kontroluje prach, aj teplota, vlhkosť, aj elektrostatický náboj. A cieľ toho všetkého je jednoduchý, aby sa tam tá citlivá technika nepoškodila ani tou najmenšou mikroskopickou nečistotou.
2: Wow. Takže tam sa vlastne pripravujú veci, ktoré potom poletia do vesmíru?
1: Presne tak, a práve to je aj dôležitý krok. Pracovisko umožní našim vedcom zapájať sa do projektov Európskej vesmírnej agentúry, ktoré majú veľmi prísne štandardy, a rozhodujúce fázy vývoja a testovania budú môcť realizovať aj priamo u nás.
0: Dobre, čo to znamená pre Slovensko, pre nás?
1: Podľa vedcov ide o veľkú príležitosť. Viac výskumu doma, viac zapojenia do európskych vesmírnych misií a šancu, aby sa Slovensko viac presadilo v kozmickom sektore, ktorý rýchlo napreduje.
2: No, my sme normálne, že kozmická krajina, toto sa úplne perfektne počúva, čiže už aj Slovensko má takéto svoje vesmírne laboratórium, ktoré nás potom priblíži k hviezdam, no a tým vedcom samozrejme obrovský držím palce.
3: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Boli dve a takto výborne to spievalo. Na veľkú slávu zožal už aj ich tento debutový single 70. rokov. Španielské duo Bacara a Yes Sir I Can Boogie z Rádia Melody o 4:30. No a zo Španielska sa o malú chvíľu presunieme do Talianska. Odkiaľ nám bude spievať Eros. Eros Ramazzotti a jeho Più bella cosa už o chvíľu od nás z Rádia Melody.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Matúška tak dál nosíš po kapsách sny mládi a my v tých našich kapsách už nejaký ten čas mávame poukážky na najlepšie zážitky. No a v tejto chvíli ideme, alebo teda pokúsime sa jeden odovzdať a ideme volať niekomu, kto aj dnes rozlúskne májovú hádanku.
1: Prosím.
0: Erika, pozdravujeme. Karol, Viki, Rádio Melody.
2: Ahoj.
0: A s nami ahojte aj tvoja obľúbená pieseň, ktorú si ty dnes uhádla. No čo si nám napísala? Aká je odpoveď na dnešnú májovú hádanku?
1: Dnešná hádanka bola Beata Dubasová, Vražnice hviezdy.
2: Dobrá je. Áno, skutočne. Ale inak dnes sa mi zdá, že to bolo trošičku náročnejšie ako v tie predchádzajúce dni. Erika, ty si to dala hneď na prvú, že buchlo ti to do očí, že toto je jednoznačne táto pesnička, alebo si musela chvíľku rozmýšľať, kým si sa k tomu nejako dostala?
1: Trošku som tiež porozmýšľala.
2: Hej. A čo ťa k tomu správne tak naviedlo?
1: Ja ani neviem, keď mám pravdu povedať.
0: Podľa mňa si videla a cítila, že dnes získaš 100-eurový poukaz na najzážitky. Čo ty na to?
1: No, dajme tomu.
0: Dobre, takto
2: nejako zaobalme. No dobre, tak tešíme sa z toho spolu s tebou, Erika. A ešte pre vás ostatných šanca, ako sa vlastne k tomuto 100-eurovému poukazu na zážitky dostať aj zajtra. O 6 ráno bude na Facebooku Rádia Melody ďalší obrázok a v ňom zašifrovaná ďalšia pesnička o láske. A vy budete hádať, že ako sa tá pesnička volá a kto ju spieva.
0: Áno, ako Erika, ktorej sa to dnes podarilo, tak Erika, blahoželáme a palce držíme niekomu aj zajtra z vás. Ahoj.
1: Dobre, ďakujem. Ahojte.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie. Streda bude spočiatku jasná až polooblačná, no postupne miestami pribudne aj oblačnosti a ojedinele sa objavia prehánky. V noci sa nám ochladí na 13 až 7 stupňov, v dolinách miestami až na 1 stupeň a výnimočne hrozí aj prízemný mráz. Ráno sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, pričom chladnejšie bude miestami na Orave a pod Tatrami.
5: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Následky nehôd dokumentujú na viazde do Partizánskeho z Hradišťa, ďalej pred Rajeckou Lesnou smere z Fačkova a za Závadkou nad Hronou smere do Polomky. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu. Pracovisko cestárov je za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova, prejdete striedavo. A pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Prekážka je v Bratislave. Na výjazde z obchvatu na Gagarinovú smere do Podunajských Biskupíc zo Zlatých Pieskov je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar Modrá Octavia Kombi sa pohybuje medzi Trstenou a Suchou horou. Stacionárne radary merajú v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na R7, ďalej na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú smere do Liptovského Mikuláša. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, merajú aj za Ďurďošíkom smere do Košických Olšiana, v Bohdanovciach smere do Rákoša. Hliadky ste videli na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, za Kraľovanmi smere do Turian a pred Hriňovou hliadkujú smere z Korytárok. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Pozdravujeme aj takto v útorok o 17. hodine a ako ste už isto postrhli, tak my sa už niekoľko týždňov vytešujeme z našej holubej rodinky tuto za oknom na Tui.
9: Aj dnes sme, sú inak,
8: áno, hej, obdivovali, vezmeš, ako no? Ich mamina krmila.
9: Odletela na hodinu a štvrť, máme to presne zmapované, odlietala o 15. hodine 15. minúte, potom sa vrátila, začala krmiť svoje dve mláďatka. My tu vieme o nich úplne všetko, sú perfektné.
8: Tak, my ich milujeme, ale zase na druhej strane na holuby niekto nemusí a vymyslel nový spôsob, ako sa ich tak vediať zbaviť. Totižto existuje taký AI systém, ktorý automaticky rozpoznáva holuby a následne ich postrieka vodou. Čiže ak ho máte napríklad doma, je to taká nejaká mini AI veža, ktorá non-stop sleduje teda priestor a tak ako my sledujeme tie naše holuby, ona by ich sledovala, striekala vodou a tým pádom by ich plašila.
9: No jasne, ale teraz nehovoríš toto preto, že by sme to potenciálne mali zakúpiť sem a tu namieriť to na naše nevinné mláďatka.
8: Nie, ja len obhajujem a bojujem za holubov, že nechajme im priestor, oni sú roztočné vtáčiky.
9: Však aj tak raz odzvoltia.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: No, žijeme hokejom.
2: Žiješ hokejom.
3: Tak o koľkej hráme dnes a s kým?
1: No, 20-20 za Slovinsko.
3: Dobrý.
2: Výborne, postupuješ.
3: Fakt nič je.
2: Postupuješ teda do našej dueláckej otázky, lebo dnes pre vás máme pripravenú otázku, ktorá súvisí s hokejovým šampionátom a s našim tímom. A konkrétne tá otázka znie, že aký je priemerný vek našich hokejistov? Čo si myslíte? Niekto tam má v pozadí vtáčiky, tak máte nejakých pomocníkov a Peťko, ty keď žiješ tým hokejom, tak skús ty povedz.
1: Náš vekový priemer koľko je?
3: Mm-hmm.
2: Nášho tímu.
1: 26.
3: Dobre. A Katka, čo si ty myslíš o tomto type?
4: Je, že máme najmladší hokejový tím.
3: Dobrá, je tiež.
4: Takže menej dáme. 25.
3: 25. Dobrá je a dokonca by som povedal, že ešte lepšie si typla ako Peťo.
2: Veľmi dobre, Kati, ja ti fandím.
1: Gratulujem.
3: 25,04 rokov tá. To vychádza presne.
2: Katka,
3: no, dobrá si, fakt.
2: Nežiješ tým až tak, ale na druhej strane tvoje odpovede tým žijú, takže podľa mňa si veľká faninka však.
4: To som niekde započula.
2: Dobre.
3: Ale dobre si ty započula. No, tričko Rádia Melody ti pošleme za to, že ako si fajn započula. Dobre?
4: Dobre.
3: Tak, dobre. Tešíme. Peťo, ďakujeme, že si bol s nami v dueli a s radosťou ťa budeme opäť niekedy počuť. Dobre, drž sa, pekný
2: ahoj.
3: Deň, čaute.
1: Dobre, majte sa, ahojte.
5: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: name aj nie alebo áno, tak to o 17:29. Ja hovorím áno a pevne verím, že áno hovoríte aj vy nášmu ránu s Táňom a Lukášom. A to dnešné ráno bolo aj o bonzovaní.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Čo všetko na vás deti nabonzovali a nemuseli?
4: Zdenka si spomenula na to, aké boli jej deti pravdovravné. Chodili do škôlky a manžel ich mal ísť vyzdvihnúť.
5: On si troška zdriemol, takže nestihol ten čas. No on keď sa prebral, tak teraz vedel, že je zle. No tak ich rýchlo do blízkeho obchodu zobral, nakúpil im sladkosti.
4: Aby boli ticho.
5: Teda nepovedzte, áno, nepovedzte maminke. Keď som prišla domov, otvorila som dvere. Mami, mami, mami, vieš, čo sa stalo? Očko nás zabudol v škôlke.
3: Sa tak zamýšľam, Enrique Iglesias sleduje hokej?
4: Ja som mu nevolal, neviem. Nediskutovali sme
3: ja
4: o tom.
3: Ja si ho neviem predstaviť, ako si doma sadne a zapne telku a
4: toľko
3: pozera.
4: Má koncertov, že nemá čas.
3: Veru tak.
4: Ako sa podelíte s tými žrebmi, keďže sú tri a vy ste dvaja, kto bude mať dva a kto jeden?
6: No tak to ja nechám pre manželku a pre deti, nech stierajú a ja budem sa pozerať.
3: Áno, budeš ich podporovať, ideš.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
2: Takto znejú stále.

0: Z Rádia Melodia aj Meky Žbírka možno sa ti zdá o 17:44, ale nie, nezdá sa vám to. Je to tak včera nič a dnes rovnako.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: No ono to bolo tenteraz tak, že Zuzka od Trenčína to nie len, že zdvihla, ale že veľmi neskoro, ale ani to správne heslo nepovedala.
3: Zuzička, a čo sa stalo, prosím ťa?
4: No akurát prišli deti zo školy.
5: No to je dobre, že ich máš.
3: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami, preca.
4: Ale aj som si myslel, ale mi to bolo trápne povedať, dobre?
2: No a tak ma teda Zuzka, aspoň 700 eur.
3: Keby som ja stala pred voľbou, že deti alebo 50 tisíc.
5: Berem 50 tisíc, samozrejme.
4: Jasné. Je to jasné.
5: Pozor, ešte stále môžeš deti predať.
4: No, to nie.
0: No a z toho mi vychádza, že Zuzka je dobrá mama, veľmi dobrá mama. A ako nám koniec koncov ešte prezradila, tak ani garantovaných 700 eur si nenechá len tak pre seba, ale ona sa rozdelí so svojimi deťmi.
2: A ozaj, vy by ste sa rozdelili, že keby ste zajtra vyhrali u nás 65 tisíc eur?
0: Lebo realita je taká, že vďaka aktuálnym prepočtom nášho Andreja v našej postupovej kalkulačke máme v banku presne túto sumu. Ja to ešte raz poviem. 65 tisíc eur.
2: A tá môže byť na kompletku vaša, ak nám to zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvihnete a do 10 sekúnd poviete to správne heslo, ktoré je...
0: Oplatí sa...
2: Naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 20 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie. Zajtra spočiatku jasno až polooblačno, postupne však miestami pribudne oblačnosti a ojedinele sa objavia aj prehánky. V noci sa nám ochladí na 13 až 7, miestami najmä v dolinách až na 1 stupeň a tam treba výnimočne počítať aj s prízemným mrazom. Zajtra ráno sa ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty cez deň vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele aj chladnejšie.
2: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Hraničná Gagarinova. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu. Cestárov stretnete za Ivankou pri Dunaji smere do Bernoláková, premávka je tam púšťaná striedavo. Na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere spod Zámčoka, hrátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane je na krajnici odstavený kamión a za Hornou Štubňou smere do Turčianskych Teplíc je na ceste drevený hranol. Radary hlásite v Bratislave na konci Bajkalskej smere na R7, na viazde do Gabčíkova z Vrakúňa, ďalej merajú na viazde do Maduniš Červeníka, vo Zvolene Neresnici smere von z mesta, Vivachnovej smere do Ružomberka a radary aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša. Policajné hliadky sú v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP, za Drietomou smere do Česka, pred Krásnohorským Podhradím smere z Rožňavy a hliadka je aj na viazde do Trhovišťa z Horoviec. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Тихо.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomaľ.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Prvé prebudenie na mori.
1: Prvá selfie s delfínom?
2: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
3: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
4: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známo. Skúšky z lásky o neznámo.
0: Československé hity vášho života.

0: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohriete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Teraz je pre úžasných 65 000 eur!

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vás.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 000 eur.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 000 eur.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Keby bolo niečo,